0: 8:38.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas. Radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan borbe protiv multiple skleroze. Danas je međunarodni dan krompira. Dobrodošli u Vremeplov banje dvojke. Na današnji dan 1431. godine spaljena je na lomači Jovanka Orleanka, francuska nacionalna junakinja. A 1597. u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar, bukvar Inoka Save. Zato se ovaj datum obeležava i kao dan Zavoda za izdavanje udžbenika Srbije. 1640. umro je Peter Paul Rubens, flamanski slikar, a 1778. umro je François Marie Arouet Voltaire, francuski filozof, istoričar i književnik. Jedan od najznačajnijih predstavnika epohe prosvećenosti i najslobodoumnijih duhova Evrope 18. veka. 1814. rođen je Mihajl Aleksandrović Bakunin, ruski revolucionar, ideolog anarhizma. A 1842. osnovano je Društvo srpske slovesnosti, preteča Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti. Na današnji dan 1876. rođen je književnik Vladimir Nazor, a 1909. rođen je Benny Goodman, američki džez muzičar. 1913. londonskim mirom okončan je prvi Balkanski rat. A 1923. Svepravoslavni kongres u Carigradu usvojio je kalendar naučnika Milutina Milankovića. 1938. prvi put je otvoren jugoslovenski paviljon na Venecijanskom bijenalu, komesar izložbe bio je Milan Kašanin. 1945. na današnji dan rođen je književnik, novinar i scenarista Pero Zubac. 1946. rođen je fudbaler, reprezentativac Jugoslavije, Dragan Džajić. 1947. osnovan je Vojvođanski muzej u Novom Sadu, a 1951. rođen je pevač Zdravko Čolić. 1954. rođen je Siniša Kovačević, dramaturg i scenarista, a 1960. umre Boris Leonidović Pasternak, ruski književnik i prevodilac, Nobelovac. 1975. osnovana je Evropska svemirska agencija, a 1992. rezolucijom 757 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uvedene su sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji. 1994. umre fizičar i hemičar, akademik Pavle Savić. Rusija je formalizovala odnose sa NATO-om, ali je ponovila upozorenje da bi širenje Zapadnog vojnog saveza na istok Evrope moglo da podeli kontinent. 1999. najmanje 54 osobe poginule su u Minsku, u jurnjavi nekoliko hiljada mladih koji su nakon završetka koncerta rock muzike jurnuli u ulaz stanice podzemne železnice da se sklone od iznenadne provale oblaka. 2001. na posljednjem suđenju u Nemačkoj za zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu, bivši oficir SS-a i nadzornik i u koncentracionom logoru Terezinštat, 89-godišnji Anton Malot, osuđen je na doživotni zatvor zbog ubistva trojice i pokušaj ubistva četvrtog zatvorenika jevrejske nacionalnosti na svirep način. 2003. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je slanje mirovnih trupa u severoistočnu provinciju Ituri u Kongu radi uspostavljanja mira i sigurnosti u regionu koji je narušen nasiljem između etničkih milicija. Evropska unija je također odobrila odlazak oko 1400 svojih trupa u tu zemlju. 2003. film Potraga za Nemom počeo je da se prikazuje u Sjedinjenim Američkim Državama i u prvom vikendu prikazivanja zaradio 70 miliona dolara, što je tada bila rekordna zarada za jedan animirani film. Slušali ste Vremeplov, Banje dvojke.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju letnje, odnosno duhovske zadušnice, jedan od najvažnijih dana posvećenih molitvi za preminule. Istoga dana crkveni kalendar pominje i svetog apostola Andronika, svetu Juniju i druge ranohrišćanske svetitelje. Duhovske zadušnice uvek padaju u subotu pred praznik silaska Svetog Duha na apostole. Tog dana vernici posećuju grobove svojih najmilijih, pale sveće i mole se za pokoj njihovih duša. Sveštenici na grobljima služe parastose, a oni koji nisu u mogućnosti da odu na groblje, sveću mogu paliti u crkvi. Prema običaju na groblje se iznose kuvana pšenica, vino i hrana koja se deli za pokoj duše preminulog. Pšenica simbolizuje vaskrsenje, dok vino predstavlja Božje milosrđe. Ipak crkva podsjeća da zadušnice nisu dan za gozbu i veselje, već za molitvu, tišinu i sećanje. Vernici tradicionalno izbjegavaju veće kućne poslove kako bi dan posvetili molitvi i uspomeni na preminule. Najvažnije je, kako se naglašava, da se na groblje ne odlaze i samo radi običaja, već sa iskrenom molitvom. Pored zadušnica, danas se proslavljaju i sveti Andronik i sveta Junija, učenici i propovednici rane hrišćanske crkve. Andronik se pominje kao jedan od 70 apostola i rođak apostola Pavla, dok je Junija bila njegova verna saputnica u širenju evanđelja. Crkva danas pominje i svetog mučenika Solohona, egipatskog vojnika koji je stradao zbog hrišćanske vere, kao i svetog Stefana, patrijarha Carigradskog, poznatog po podvigu, postu i brizi za siromašne.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: This is the power lunch.
2: Banja Dvojka, narodna muzika koju vi volite.
3: Još jednom dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Nadamo se da vam je ugodno u društvu svoje dvojčice. Da u najljepšem mogućem raspoloženju nadanimo ovaj prelepi dan, 30. maj. Evo nas na samom početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u

Stigla nam je poruka iz Crne Gore i pozdrav sa planine Bjelasice. Tamo je ekipa koja nas sluša, a koja kaže i da boravi na toj planini. Verovatno ima nečeg mnogo lepog tamo. A mi iz Vrnjačke Banje pozdravljamo tu ekipu koja se nalazi na planini Bjelasic. I evo pesma od Baje, po njihovoj želji. Ora se slušamo.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Slušajte Banja Dvojka Radio.

Dobro večer svim slušalcima Radija Banja Dvojke i evo počinjemo sa jednim blokom vaših muzičkih želja. 15 časova do 10. A pozdrav ide sa planine Bjelasice od ekipe Vodovoda Bistrica.

Banja Dvojka Radio i dalje svira i peva za veselo društvo ove večeri, koje se nalazi na planini Bjelasici. A to je od ekipe Vodovoda Bistrica.